0: Ready, T.
1: Næst av skrunni sendingin Sona og til Eion Jakobsen som legger til rattes. Etter en tålaga sending vi sattar en gospel, country og bluegrass tålaga.

Men hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at du som øverlig. Jeg er Øyjun Jakobsen, så vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Og i sendingen i dag så fører vi til at det blir vi en bolse som kalles for Aruka. Og det en sanger som kalles for For Your Tears I Die.

For your tears I die, og her holdt vi så Aruka. Vi tar oss til PJ Andersen, og den sangren han kallast Headed Home Almost There.

P.J. Anderson, og Heated Home, Almost There. Vi færer til The Pruitt Family, og sangeren han kallast But For Your Blood.

The Pruitt family hørte vi der, og sangeren kalles for But for the Blood. Vi får til Fire Butcher, Malpass Brothers kalles for. Det sangeren ikke helt utkjent der. Wait a little longer, please, Jesus.

You already know, her heard with Brian Free and Assurance. Flere amerikanske balkar, det jo familier som synja saman. Og her kommer en familie, Kendrick Family, og sangren kallast Center of Your Will.

Kendrick Family, hørte vi her, Center of Your Will. Vi får til en country-sangeren, Brian Arnold, og Go Close to the Window.

0: tungt ut av man ikke forsøkte og så uttaler man høytia sannstånd ikke rett. Det var nemlig Go Close the Windows som sangren hadde leist, og det var Brian Arnold vi hørte her. Vi hørte oss etter Prairie Joe og Sweet By and By.
1: There's

Natten er sangen In the Sweet By and By ved Prayer Joe. Så hørte vi det her The Couplings Family ved I Love to Tell of His Love. Vi tar av å gjøre ved Wings of a Doe ved Josh Oldacre.

On the Wings of a Dove, vid hørte her Josh Aldaker. Vi kjenner alle til Oak Ridge Boys, og han sjover vi til lenge kvida skjøkjennom. William Lee Golden, heter han. Han forresten en familiebok som kalles for William Lee Golden and the Goldens. Og jeg har alltid vidt for å spille et lær fra Torre av Løvvån, som og sangren heter Shelter in the Arms of God.

Shelter in the Arms of God, og vi tar du her William Lee Golden and the Goldens. Vi tar til en sang som kalles for Lift Up the Name, og det en som heter Sherry Anna som synger.

Lift up the name, og hans sangren, eller handan sangren, sang Sherry Anna. Vi færa til en kjendan konsertsanger som kallas for Gene Watson. Og han sier, Jesus is all I need.

Jesus is all I need, vil hørte Gene Watson. Så en av seg leie, og jeg sender ikke ned, og i dag vil vi Jerry Lambert. Og til er sangren, If That Isn't Love.

0: skulle genga ut at høysynne. Fölkis dó og búja í etter Sakarias, og þeir undraust á at hann var svo lontju í templunum. Þegar hann nú kom út, fekk hann ekki tala til þeirra. Þeir skiltu þá at hann hei sér sjón í templunum, og hann gjörði tekin til þeirra og var verandi máleisur. Þá ég svo tennast og tói hans að vera að enda foran heim til sin sjóls. Men etter hessar dýjar var Elisabeth kona hans að við baten, og hún held sig fjálta 5 mánaðir og segi, svo hefur herrun gjörst við mig, þar dýjar hann sá til múin, að teka búst vann er og múina mittlun menneskjöne. Og í 7. mánaði var Gabriel Angel sendir af gúti til búi í Galilea som eitir Nazaret. Til mótt, som var til lofa við manni og að Jósef af húsu Davids, móttin eitt Maria. Angelin kom inn til hennara og segi, Heil, tú Noava, Herren vitt her, signa tú mittlun kvinnur. Rasla fall og hennar af orun hansara og hon hugsaði hvað henda halsan mundi hefa tuja. Ta segi Angelin við hennar, Öttast ikkje Maria, tú hefur funnu nægi tja góti. Nú skal tú vera við baten og eiga son. Hann skal tú kalla Jesus. Hann skal vera stórur og kallast sonur hins hagsta. Og gót herrin skal gefa honum hásetta Davids, fægis hansara. Hann skal vera kongur yfir húsu Jakobs allar efur og ikkje skal vera endi á kongadömi hansara. Ta segi Maria við Angelin, Hvordan kan hetta vera við til at ég veit ikkje á manne? Angelin svera í henne, Heila í andin skal koma yfir til og kraft hins hagsta skal skugga yfir til. Tui skal eisen hitt heila ja, við fött verur kallast sonur Guds. Og nú Elisabeth skilkona tuin, eisen i hon vorum við baten og gongur við sine og ætlisunne. Hesen vanavur hinn satti tjó henne vi kallar vi ofrukt bör. Då jag inte är god i omövlet. Ta sig Maria, jag är det tjänast och kvinna herrans, mer vi som du har sagt. Så får angelen från henne. Och här som dövun får Maria vi skundi av steg till fjallalandet till en boj och juta. Hon kom in till Sakarias och halsa Elisabeth. Ta jag ta Elisabeth hörde i hals och Maria spalte fostri og lúvi hennara. Og Elisabeth fylltist af heila var andanum, röpti harst og segi, Signa tú millan kvinnur og signa lufsfrugtun. Hvordan hendur þetta með at móur herramóns kemur til móin? Tói vastu, og tói ég hordu ljói af halsutunni, spalte fostri af frögi í lúvi móinum. Og sælir hún í trúi, Du te skal genga ut som henne gir sagt av herranon. Ta sig Maria. Salmoin setur herran högt. Og antemoin glejist i gode frälsaramoinon. Du han över sä till tänast och kvinnas syna. Som så lydig hever att tuja. Ja, efter detta skulle alla atter prysa med säla. Du han över gjort större värsk vid mig. Han hinn väldige. Heilagt i navn hans herra. Att efter att miskun hansar i betajmon i öttast han. Han hefur gjort väldig versk vid armesunnen. Han hefur spjatt sundur tær som hokmåir eru og i hoksanon hjärtna sunna. Han hefur stått høvdingun ur hashetunnen og sett hei högt som hefa lúti at huja. Svang hefur han metta vid góvun gavun og rúk hefur han leti færa vid tómun hondun. Han hefur tígis her av Israel. Tænara sønnen, fyrir at minnast miskun måtti áprami og ákomi hansara allar efur, såleis som han tælai til fedrar okkara. Maria stegga inn og ennær trutjar manægir tjó henne og fór svo heimatur til sin sjóls. Så kom tøyin tjó Elisabeth, tøy hon skuldi eia og hon åtti son. Tøy grannar og skilfölk hennara frattu at herrin hei gjørst miskun sinna stóra móti henne, Glettus til saman við henne. 8. dagin komum þeir svo að umskera barni og þeir ætlaðu að kalla hann Sakarias eftir feir hans herra. Men mor hans er tog til året og sier, «Nei, han skal eita Johannes.» Ta søtt ut hei vi henne, «Ongen jo i attøyne som eiter så.» De gjør det å ta tegjen til feir hans herre for å få vite hva han ville at vattnet skulle eite. Han ber få seg et halvå og skrive i hans i år. Johannes navn hans herre. Ta undra av oss det. Og i sommer stund åpna av oss de mor og tunga hans herre, og han tala i og prøy seg gode. Øtte kom av øtl som bo her rundt om. Og i ødlån fjallalandunnen og Judea var nekk tås om alt dette. Ødl og i hårdu til, løtt oss her til av hjerte og søtto, kvæt man fer at vera ved som badne, tog hånd herrans ver vi honom. Zacharias feir hansra fyltes nu av heila av andanon, profetera i og sige, lova vår veri herren god Israels, tog han hever vitja folksutt og løst det ut. Han hefur reist okkun upp frelsuhotn í húsu Davids, tænara sunns. Eins og han tæla við munni heilugu profeta sunna frá fotnum tøyjum. Frelsu frá futjundun okkara og frá hond aldra tarra og heta okkun. Fyrir að gera miskun móti fetrun okkara og minnast heila var sottmála sunn, eigin og hans vor og Abrahme fægir okkara. At han skulle veita okkun at vit bjarga av hond futjunda okkara skulle du kunna tjäna honom ötterligare. Vi hela lika och rättvisa för i ösjön hans herre, alla de är åkare. Eisen är tu, baden, ska alltid vara kallad av profeter hins högsta. Tu är tu ska alltid gänga undan för i ösjön herrans, att göra vejer hans rädda ejer. För att lära folk hans herre frälso att känna och i fyrtjövung synda terra. Hetta är eimo miskun gods åkare för att tacka som lät lysing av hattene vise okkon till att lysa taimon som sitter i myskre och deja skugga till att leja föter okkara inna vi friarens. Badne vaks nu och var störst i andanon och han var i öjemörskunon intill tant det han steg fram för Israel. Lukas annar kapitel. Om hesa tøyina gikk ut bo fra Augustus og Kaisara at allur heimurinn skulle skrivast i mantel. Henda fyrsta innskrivingen var meðan Quirinius var landshövdingi i Suirlandi. Ta fóru öll at leta sig skriva, hver til sin egna bui. Eisni Josef fór ur Galilea, ur buinu Nazaret til Judea, til bui Davids som eitir Betlehem, tøy han var av huse og att Davids. Att leta sig skriva samman vid Mario, tro lov av och syne som var vid baden. Medan till nu voro här kom tygen att hon skulle äga. Och hon åtte son syn hin från borna och svajpade han och leje han i kroppo. Då gick det väl rum för ett hemon i gistihusen. Här alla i voro näkare hirar och i lov ut i marskene och hild och nottarvakt i vår fylkesynen. Nu stod angel herrans fyrir tæmon og dårlig herrans luster rundan om tær. Ta vård her ekvelige ratter. Men angelen sier vitt her, øttest ikkje. Jeg kun kjere tikkun ståra glede og jeg skal være fyrir alt falskje. Tikkun i det frelsare føtter som Kristus, Herren og i steg i Davids. Og hetta skulle tid heva til tekin. Tid skulle finna baden, sveipa, litjandi i kroppu. Og i sommerstund var ikke englen noen stor og himmelskor herskere, og i lova i gode og sige, «Durt være gode av hattene, frigjør av gjørene, og i menneskjøn gåver tøtje.» Ta i så englene våre færne fratheimen opp til himmels, søtt og hirene hver vi annan, led jeg åkken til å fære til Betlehem, og søtje hetta og i hent hever, og som Herren hever kunnkjørt åkken. Så skunda og tær sær og komo og funnu bæði Maríu og Jósef og barnene som lá í kroppene. Ta í tær sjóu tær, søttu tær frá tøy som tæla vær til tær om hetta barn. Og öll som hørtu tær undraust at tær og í tæimun vær sagt av hirunum. Men Maria leiði sér öll hesi orð í minne og grunda í at hey og hjarta sønnum. Hýranir fóru svo af stegættur, prúsandi og lovandi gúti fyrir allt það og í þær höttu horst og sé, svo lagi som tæmi verð sagt. Tá einu 8 dýjar voru gengnir og hann skuldi veri umskorin, verð nán hans að kalla Jesus, som það verð kalla af englunum og hann verð gítin móðurlöfu. Tá í rannsjanar dýjar tarra eftir Mósulof voru að enda, fóru þeir nýjan til Jerusalem við honum, är att bära han fram för Herren som skriver er i lov Herrans är att allt mankin och i öppnar moverlöv skall kallast heilagt för Herrenon och för att bära fram offer efter tui som sagt er i lov Herrans tvär torsteldur eller tvär duungar. Och Jerusalem vär ta mävor och i ett suimion. Hesen mävor vär rattvoisor och ötta ist god og han vantar i tröst Israels, og heila i anden vær iver honom. Honom vær uppenbera av heila av andanon, at han skulle ikkje sucha dejan, fyrin han hei se hins halva av herrans. Han kom nu, driven av andanon, inn i tempelet, og ta i foreldrene bor og badne Jesus inn at gjøre vi han, som sier vær etter lovene, tok han han i faun, lova i godi og sige, Herre, nu leter du tjänar att du färre igen i frie som du har sagt. Du är ju mojne har sett frälsotojna, som du gör det till för i ejum allra tjoa. Ljus till att lysa upp hädningarna och Israel följtje tojnum dörd. Fäger och mor hans är omdravast åt det och sagt var om han. Symeon signa i tejnu och säger vi Marie och mor hans är Hesin settur mongun i Israel til fall og uppræsing og til tetsin og i verður mótsagt. Ja, eisne tuna egnu sal skal svör færi gjögnum, fyrir að openbera skal hvað mong gjörst og hugsa. Her var eisne profet inna, Anna, döttur Fanuel av At Asers. Hon var ekvilega gomul, hei lífa sjei og arvi mannesunum frá tui hon var mótsj. Og vær nu antja om Fyrufors Aragomel. Hon veik ikkje ur templenon, men tante gode by føstu og bøn, nått og det. Hon kom til i somo stund og lova i gode, og hon tå seg om han vi öll som vant av endeløysing Jerusalems. Ta i teg nu hadde fullført alt etter lov herrans, fór teg attur til Galilea til Boisøyn Nazaret. Men badne vaks og vær størst og fullt av vysdomme, og nøye gods vær iver honom. Foreldre hans er han fåre kvørst år til Jerusalem om påskehøgtøyene. Ta i han vær 12 år gammal, og ta i fåre nian her, som sier vær om høgtøyene, og høyde vær i her ta i denar, vær drongeren Jesus etter og Jerusalem, ta i det fåre heimater, og foreldre hans er han visste ikke avtøy. De hugsa av at han var mellom fyrirfølse og hilde så fram en av dagsfyr, og de leit av etter honom til skilfølse og kunningon søgnum. Vi til at de nå ikke funnet han, vendte de atter til Jerusalem og leit av etter honom. De så trodde de er våre djengner, funnet de han i tempelen om, her han sett mitt mellom lærerne og beie lurt de etter teimen og spurte de. Og öll som hørte han var jo helt offeren av undran i vit og svær hans herre. Ta i tegn og så han kom rassla av teg. Og mauer hans herre sier vi han, «Baden, hvor gjør det du åkken hette? Fægertøyen og jeg har vært sorgere fått leite etter der.» Ta sier han vidt deg, «Hvor leite av tid etter mer? Visste du ikke at jeg eier et vær i verske fæger som hans? Men til fæta og ikke til som han sier vitt deg. Så får han heim vitt heimon, og kom til Nazaret, og vært heimon løyen, og mauer hans herre kom til ødelhets i år og hjertesøgnen. Jesus tog til og i vysdomme og aldre, og inte tja gode og menneskjøn.
1: Vi tar til å høre Jakobsen, lese ur evangelien etter Lukas.

0: Þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Svo skrá á iktus.fo. Nu leser Herri Jakobsen ur evangelionon etter Lukas.
1: Fyrste kapittel. Vi tar at mennesker hever tidsjer seg fire at seta saman frasøken om det som hent hever mittlan okkara, så lai som teir og jeg og fyrst og tog våre egna vittne, og som gjørtost tænare årsens hever sagt fire okkon, så hever vi eisen i etter at i gjøtle hever rannsaka alt av fyrst og tog, sett meg fire jeg skriva tærta nyur,

tænastunne, fall honen i lot at fære inn i tempelherrans og bæra fram røykelsesoffere. Øtl mannfjölden helt bøn utanfyrre, medan røykelsesoffere var båret fram. Ta vust i angel herran se fyr i honom, standande i høgrum i en røykelsesaltare. Sakarias rattest, ta han så han, og ötte fadlo han. Men angelen säger vi han, öttast icke, Sakarias, böntun hård, Elisabet konatun skall eia ter son, og du skall kalla han Johannes. Han skall vera ter til glei og fröje, og mång skulle gleast om at han fötter. Toi han skall vera stårur fyrir herranum. Vun og sterskan drikk skall han icke drekka, og han skall fyllast vi heilava andanum lyka ur maurløyve. Mång av bøtnun Israels skall han omvenda til herran god terra. Han skall genga undan honom i anda og kraft Eliasar, til at venda jörstun fetra til bøtn og ólutnun til sinnalega rattvísera, til at gera herranum til reiar velbyggve folk. Ta segi Sakarias vi angelen, av hverjum skall vita hetta, jo gamal, og kona mun vel vi altur. Angelen svera i honom, det Gabriel som stande fyrir Asjon Guds, og det sender ut at tala vitte og bera ter hese gleibo. Og nu skal du vera malleisur og ikkje få at tala intill tandea hette henter, at fyrir at du tru ikkje åren munnen som tå skulle genga ut at tog syne. Fölkes då og boja i etter Sakarias, og de undraus då at han var så lunch i templen. Ta han nu kom ut, fikk han ikkje tala til tæra. Det skilt å ta at han hei sesjon i templen, og han gjør tekjen til tæra og var verande maleisur. Ta i så tænast og tog hans herre vært enda foran heim til sin kjøls. Men etter hesar deir var Elisabet kona hans herre vid baden, og hun helse fjalta 5 måneder og sier, så hever herren gjørst vimme, tar deir han sa til moen, at heka bort vann og moina mittlom menneskene. Og i 7. måneder var Gabriel Angel sender av gode til bo i Galilea som etter Nazaret, til Moch som var tro lova vid manni og at Josef av huset Davids, Mochen at Maria. Angelen kom inn til henne og sier, heil to noava, herren vitt her, signa to mellom kvinner. Rasla fall og henne av åren hans herre, og hun hoksa i om hva det hendte halsen måtte heve tøye. Ta sier angelen ved henne, øttast ikke Maria, to har funnet noe i tjagote. Nå skal du være ved baden og eie son. Han skal du kalla Jesus. Han skal være stårer og kallast soner hins haksta, og god herren skal geve honom hasette Davids, fægirs hans herre. Han skal være konger iver huset Jakobs allar ævor, og ikkje skal være endi av kongadømi hans herre. Ta segi Maria vi angelen, hvordan kan hetta vera vi til at jeg veit ikkje av manne? Angelen svera i henne, heila i anden skal komme iver til, og kraft hins haksta skal skugga yfir te. Tui skal eisni í tælaja við fött verur kallast sonur Guds. Og nú Elisabet skilkona tuin, eisni hon vorum við baten, og gongur við sine og ellisunne. Hesin vana vor hin satti tjó henne, við kalla verur ófrukt bör. Tui anki gulti og mövlet. Ta segi Maria, ég tænast og kvinna herrans, mer vere som du har sagt. Så får angelen fra henne. Og hesson døvun får Maria vid skundi av stedet til fjallalandet til en boi og juta. Hon kom inn til Sakarias og halsa i Elisabet. Ta i ta Elisabet hørte i hals og Mario, spalte fostre og luiv i henne. Og Elisabet fyltest av heilava andanon, røpte i harst og sige, signa to mellom kvinnor, og signa løsfruktøyen. Hvordan hender dette med at mor herremåns kommer til mån?
Tøy

0: Vast du, ui tog jeg hørte ljøy av helsetøyne, spalte fostri av frøy i løyvemøyne. Og sæler hun i troet, tog jeg skal genge ut som henne er sagt av herren. Ta seg i Maria, salmøyen setur herren høgt, og antemøyen gledes du gode, frelsere møyne. Tog han over seg til tjeneste kvinnesøyne, som så løyde hever at tøye. Ja, etter hetta skulle alle atter prysa med sæla. Tog han hefur gjørt større versk vi med, han hin veldige, heilagt navn hansara. At etter at miskunn hansara yfir tæmon i öttast han. Han hefur gjørt veldige versk vi armesøynun. Han hefur spjatt sundur tær som hokmóir eru og i hoksanun hjartna søyna. Han hefur stått høvdingun ur hashetunun og sett hei högt som hefa lúti at huja. Svong hefur han metta við góvun gavun, og rúk hefur han leti færa við tómun hóndun. Han hefur tíkis her af Ísrael, tænara sönnun, fyrir að minnast miskun móti áprami og ákomi hansara allar efur, sólæs som han tæla í til fedrar okkara. Maria steggaði nú einar trutjar manægir tjó henne og fór svo heimatur til sin sjóls. Så kom tøyen tja Elisabeth, tøy hun skulle eia, og hun åtte son. Tøy grannar og kylfølg hennar er fratto, at herren hei gjørst miskunnsvinna store mot i henne, glett oss til seman vi henne. Åttanda degen kom tøy så at omkjera badne, og tøy atla og kattle hans Zacharias etter feir hans herra. Men mor hans herra tog til åre og sige, nei, han skal eita Johannes. Ta søttu teg vi hana, ongen jo i attøyne som eitur så. Teg gjørdu ta tegjen til feir hansara fyrir at få at vita hvat han velte at badne skulle eita. Han ber få av seg talvo og skriva i hes i år. Johannes navn hansara. Ta undra av oss døtl. Og i somostund opna av oss dumor og tunga hansara, og han tala i og prøysa i gode. Ötte koma öll som boi här undan om, og i öllun fjallalandunun og Judea var nekt hos om allt detta. Öll og i hordu te, löttu sér te a hjärsta og söttu, hvert man fer at vera vi som badne, tog hond herrans ver vi honom. Zacharias feir hansra fylltus nu av heilava andanun, profetera i og segi, lova vor veri herren god Israels. Tog han hefur vitja fölksutt og löst det ut. Han hefur reist okkon upp frelsohotn i huset Davids, tænara sunns. Ens og han tæla i munne heilöv och profeta sunna fra fotnon tøyun. Frelso fra futjundun okkara og fra hånd allra tarra og heta okkon. Fyrir jag gera miskun mot fetrun okkara og minnast heilava sottmala sunn, egin og jans vår och Abrahme fejr okkara. At han skulle veita okkon at vit, bjarga av hånd futjenda okkara, skulle kunna tæna honom öttaleis. Vi heila leika og rattvuse fyrir ösjön hansara, allar dier okkara. Eisene tu, baden, skal du vera kalla av profetur hins haksta. Tu tu skal genga undan fyrir ösjön herrans, et gera veir hansara til reier. Fyrir at læra folk hansara frelso a kjenna og i fyrirgjöfung synda terra. Hetta eimu miskun Guds okkara fyrir takka, som led lýsing av hattene vitja okkon, til at lýsa tæmon som situr i myrskre og deia skugga, til at leia fötur okkara innan vi friarens. Badne vaks nu og var størst i andanon, og han var i øyemörskunon, entil tann det han steg fram fyrir Israel. Lukas, annar kapitol. Om hesa tøyina gikk ut bó frá Augustus og keisara at allur heimurinn skulle skrivast í manntal. Henda fyrsta innskrivingin var meðan Quirinius var landshövdingi í Suðurlandi. Ta fóru öll at leta sig skriva, hvör til sin egna búi. Eisni Jósef fór úr Galilea, úr búinu Nazaret til Judea, til búi Davids som eitir Betlehem, tøy hann var av húsi og att Davids. Att leta sig skriva samman vid Mario, tro lov av sønne som var vid baden. Men til nå var hun her, kom tøyen at hun skulle eie. Og hun åtte sånn søgn hinn frumborna, og sveipet i han og leie han i kroppen, tog ikke være rom for et heimån i kistihusen. Her av lei var hun ekker hirar og lov ut i marskjene, og hild og nattarvakt i vår fylkesøgnen. Nå stod Angel herrens fire teimon, og dårlig herrens luster rundt om teir. Ta vår der ekvelige ratter. Men Angelen sier vitt her, øttest ikkje, jeg kun kjere tikkun ståra glede, og jeg skal være fyrir alt fölkje. Tikkun i det frelsare føtter, som Kristus, Herren og i stedet Davids. Og hetta skulle tid heva til tekin, tid skulle finna baden, sveipa, litjandi i kroppu. Og i som stund vær tja englenon staurur himmelskur herskare, og i lova i gode og sige, durd vær gode av hattene, frigjør av gjørene, og i menneskjon gåur tøtje. Ta i så englene våre farne fratheimen opp til himmels, søtt og hirane kvar vi annan, lät jag kon ta färra till Betlehem och sucha hetta och i hent hevor och som Herren hevor kunnkört okkom. Så skunda och tar sär och komo och funno bäg Mario och Josef och badne som la i kroppene. Ta i tar sjå och tar sötta tar fra tog som tälar vär till tar om hetta badne. Och allt som hört och tar omdraust av tar och i tajmen vär sagt av hirunom. Men Maria leies her ødles i år i minne, og grunda i atei og hjersta søgnen. Hiraner får så av sted etter, prysande og lovande gode fyrir alt det, og tar høyt og horst og se, så la jeg som teim vær sagt. Ta inn og åtta dier våre djengner, og han skulle være omskåren, vær navn hans er kalla Jesus, som te vær kalla av englenon, og han vær gittin i morløve. Ta i rensjana der terra etter Moselov var at enda, får te nian til Jerusalem vid honom, at ber han framför i Herran, som skriver er i lov Herrans, at alt mannkin og i öppnar Moseluv skal kallast heilagt för i Herranon, og för at bera fram offer etter tøy, som sagt er i lov Herrans, tvær torsteldur etla tvær duungar. Og Jerusalem vær ta mævur og i et søymian. Hesen mævur vær rattvøysur og ötta ist gud, og han vanta i trøst Israels, og heila i anden vær iver honom. Honon vær oppenbæra av heila av andanon, at han skulle ikkje søtja deian, fyrin han hei se hins halva av herrans. Han kom nu, driven av andanon, inn i tempelet, og ta i foreldrene båre badne Jesus inn at gjøre vi han, som sier vær etter lovene, tok han han i faun, lova i gode og sige, Herre, nå leter du tænare at du innfære hien i frie, som du har sagt. Du er jo mye hava se frelsetøyna, som du gjør det til for i egen allra tjoa. Ljås til at lyse opp hedningarna og Israel følsetøynen dørd. Fæger og mauer hans er omdraust og at det er sagt vær om han. Søymion signa i teinu og sier vi Marie og mauer hans er hæsjen er setter mongon i Israel til fatel og oppreising og til tætjen og i verre motsagt. Ja, eisne tøyna egnos sal skal svør færre djøknum fyrir at åpenbæra skal hvert mong gjørst og hugsa. Her var eisne profet inna, Anna, døtter Fanuel av At Asers. Hun var ekvelja gommel, hei liva tjei og arvi mannesøynun, fra tøy hun var møtj. Og var nå antja om Fyrufors ara gommel. Hun veik ikkje ur templenun, men tante gode by føstu og bøn, nått og det. Hun kom til i somustund og lova i gode, og hun tåsa i om han vi öll som vant av endeløysing Jerusalems. Ta i teg nu hadde fullført alt etter lov herrans, fåret teg attur til Galilea, til bøysøyn Nazaret. Men badne vaks og vær størst og fullt av vøysdomme, og nøye gods vær iver honom. Foreldre hansara fóru hvørst år til Jerusalem om påskehøgtøyene. Ta i han vær 12 år gammal, og de fóru nian her, som sigur vær om høgtøyene, og høttu veri her tær deanar, vær drongren Jesus etter og Jerusalem, ta i de fóru heimatur, og foreldre hansara visstu ikkje avtøy. De hugsa av at han vær mittlen fyrrafölkje, og hildu så fram ena dagsfyr, og de leita av etter honum tja skilfölkje, og kunningon søgnum. Vi te at hei nu ikkje funno han, vendu te atur til Jerusalem og leita av etter honom. Ta i så trutjer det er vore djengner, funno te han i tempelnum, her han set mitt mellom lærararnar og begi lustei etter teimon og spurte teir. Og öll som hørtu han var og helt offeren av undran iver vit og sver hans herre. Ta i te nu sova han kom rassla av teg. Og maur hansra segir vi hann, «Baten, hví gjörðu tú okkun hetta? Fægirtun og eg hefa sorgarfot leita etter þær.» Ta segir hann vitt eg, «Hví leita á tíð etter mér? Vistu tíð ikkje at eg eigi at veru í verski fægir som hans? Men þeir fæta á ikkje það, som hann segir vitt eg.» Så fór hann heim vitt heimun og kom til Nazaret og vært heimun lúgin. Og móður hansara gömdi öll hessi úr og hjartasögnum. Jesus tók til og í vísdómi og aldri og yndi tjá Guði og mennesjum.
1: Vi tar då Hera Jakobsen lesa úr evangelinon etter Lukas. Du lúsar etter Tjei, Kristlit Kringvarp.

han hjem til sin kjøls. Men etter hese dager var Elisabeth kona hans her ved baden, og hun held seg fjelta 5 måneder og sier, «Så hever Herren gjørst vimme, tar dager han sa til moen, at heka bort vann og moina mellom menneskene.» Og i 7. måneder var Gabriel Angel sender av gode til boi i Galilea som etter Nazaret. Til Moj, som var trolova vid manni og i at Josef av huset Davids, Mojen at Maria. Angelen kom inn til henne og sier, «Heil til Noava, Herren vitt her, signa to mellom kvinner.» Rasla fall og henne av åren hans herre, og hun hoksa i om hva det hendte halsen må de heve tøye. Da sier Angelen ved henne, «Øttast ikke, Maria, du har funnet noe i Tjagote. Nå skal du være ved baden og eie son. Han skal du kalla Jesus. Han skal være stårer og kallast soner hins haksta, og god Herren skal geve honom hasette Davids, fægis hans herre. Han skal være konger iver hus og Jakobs allar ævor, og ikkje skal være endi av kongadømi hans herre.» Ta seier Maria vi angelen, «Hvordan kan hetta vera vi til at jeg veit ikkje av manne?» Angelen sværa i henne, «Heila i anden skal komme iver til, og kraft hins haksta skal skugga iver til. Tu skal eisen i teila ja, vi født verur, kallast soner Guds.» Og nu Elisabeth skilkona tuin, eisen i hån voren vi baden, og gongur vi sine og etle sønne. Hesen vana vår hin satte tjo henne, vi kallar vi ofrukt bør. Tu anki godi og mövlet. Ta seg Maria, «Jeg er et tjenest og kvinne herrens, mer vere som du har sagt.» Så får angelen fra henne. Og her som døven får Maria ved skundi av sted til fjallalandet til en boi og Juta. Hun kom inn til Zakariase og halsa Elisabeth. Ta Elisabeth hørte halsa Maria, spalte fostre og liv i henne. Og Elisabeth fyltest av heila av andanon, røpte hardt og sier, «Signa to mellom kvinnor, og signa løsfruktøyen.» «Kose hendre etta med at mauer herramåns kjemur til møyen?» «Tøy, vast du, ui tøy i hårdel jau av halsetøyne, spalte fostri av frøy i løyvemøynen. Og sæler hon i troe, tøy te skal genge ut som henger sagt av herranen.» Ta seg Maria, «Salmøyen setur herran högt. Og ante moen gledest i gode, frelsere moenon. Tog han over seg til tjenest og kvinnes søgne, som så løyde hever at høye. Ja, etter dette skulle atler atter prysa med sæla. Tog han over gjørst større versk vi med, han hin veldige, heilagt i navn hans herre. At etter at miskunn hans herre i betaimon i øttast han. Han over gjørst veldig versk vi arme søgnen. Han hefur spjatt sundur tær som hukmóir og í hugsanum hjartna søyna. Han hefur stótt høvdingun ur hashetunum og sett þeir högt som hefa lúti að tuja. Svang hefur han metta við góvun gavun og rúk hefur han leti færa við tómun hondun. Han hefur tíkis her af Israel, tænara søynun, fyrir að minnast miskun móti Abrahami og ákomi hansara allar efur. Såleis, som han tala i til fedra rokkara. Maria stegga i nu enare trutjar manager tjå henne og får så heimatur til sin kjåls. Så kom tøyen tjå Elisabeth, tøy hon skulle eia, og hon åtte son. Tøy grannar og kylfölk hennare fratto, at Herren hei gjørst miskunn sinna store mot i henne, glett oss til seman vi henne. 8. dagen kom tøy så at omkjera badne, og til atla og kalla hans Zakarias etter fægir hans herra. Men móur hans herra tók til åre og segi, «Nei, han skal eita Johannes.» Ta søttu teg við hana, «Ongen jo i attøyne som eitur så.» Teg gjørdu ta tegjen til fægir hans herra fyrir at få at vita hvert han vildi at badne skulle eita. Han ber få að sér talvo og skriva i hesi år. Johannes navn hans herre. Ta undra av oss da öll.

0: Og i som stund åpnet oss de ord og tunga hans herre, og han taler i og prøy seg gode. Øtte kom og øtl som bo her rundt om, og i øtlån fjettla landen og Judea var nekt hos om alt dette. Øtl og i hørte til, løtte oss her til av hjerte og søtte, kvæt man for at være ved som battene, til hånd herrens var vi honom. Zacharias, feir hans herre, fylltes nå av hele av andanen, profeterer og sier, «Lova vår veri Herren, god Israels, tog han hever vitja folks ut og løst det ut. Han hever reist okken opp frelsehåten i huset Davids, tænare søns. Ens og han taler i munne heilov og profeta søna fra fotten og tøyen. Frelse fra futsjunden okkara og fra hånd aldra tarra og hæta okken. Fyrir jeg gjerra miskun mot fetren okkara og minnast heilava sottomala søn, egen, og i hans vår og Abrahame fægir okkara. At han skulle veide okkon, at vit, bjerge av hånd futsjende okkara, skulle kunna tæna honom öttaleis, og i heila leika og rattvuse fyrir ösjön hansara, atlar dier okkara. Eisene tu, baden, skalt vera kallar og profetur hins haksta, tog tu skalt genga undan fyrir ösjön herrans, at gjerra veir hans rattlar eier. Fyrir at læra folk hans er frelst så at kjenne og i fyrirgjøving synda terra. Hetta er eim og miskun Guds okkara fyrir at takka, som lær lysing av hattene vitja okkon, til at lysa taimon som sito i myskre og deia skugga, til at leia føtur okkara inna vi frierens. Badne vaks nu og var størst i andanon, og han var og i øyemørskunon, inntil han det han steg fram fyrir Israel. Lukas, annar kapittel. Om hesa tøyina tjekk ut bó frá Augustus og kæsara at allur heimurinn skulle skrivast og i mantel. Henda fyrsta innskrivingin ver meðan Quirinius ver landshövdingi i Sýrlandi. Ta fóru öll at leta sig skriva, kvör til sin egna bói. Eisni Jósef fóru ur Galilea, ur búin og Nazaret til Judea, til bói Davids som eitir Betlehem, tog han vera av huse og att Davids. Et leta seg skriva saman vi Mario, tru lov av søgne som var vi baden. Men til nu voru her kom tøyen at hon skulle eie. Og hon åtte son søgn hin frumborna, og sveipa i han og leie han i kroppo, tog ikkje vera rom fyrir taimon og gistihusen hon. Herra lei voru nekrir hýrar og í lovu úti á marskjene og hildu nottarvakt yfir fylgjusøynun. Nú stó angel herrans fyrir tæmun og dórt herrans lustur rundan um tær. Ta voru þær ekvilega rattir. Men angelin segi við tær, öttust ikkje, ég kunngjeri tikkun stóra gleði og ég skal vera fyrir allt fölkje. Tikkun í dag frelsar föddur som Kristus, Herren og í stegi Davids. Og hetta skulle tid hefa til tekin, tid skulle finna baden, sveipa, litjandi i kroppu. Og i som stund veri tja englenon stórur himmalskur herskære, og i lova i gode og segi, durd veri gode av hattene, frigjur av jörene, og i menneskjon gauur tatsje. Ta i så englene våre farne fratheimen opp til himmals, søtt og hirane kvar vi annan, Læt jeg okkur til å færa til Betlehem og suttje hetta og i hent hefur og som Herren hefur kunngjørt okkur. Så skunda og tær sér og komu og funnu bæði Maríu og Jósef og badne som lá i kroppene. Ta i tær sjóu til søttu tær fra tøy som tæla vær til tær om hetta badn. Og öll som hordu til undraust og at og i tæmum vær sagt av hýrunum. Men Maria leie sær ødles i år i minne, og grunda i atei og hjersta søgnen. Hiraner fóru så av stedetter, prysande og lovande gode fyrir alt det, og i tar høttu horst og se, så leie som taim vær sagt. Ta inn og åtta dier vore djengner, og han skulle være omskåren, vær navn hans er kalla Jesus, som ta vær kalla av englenon, arn han vær gittin i morløve. Ta i rensjanar der terra etter Moselov voru at enda, Fåret han igen till Jerusalem vid honom, är att bära han framför Herran, som skriver er i lov Herrans, är att allt mankin och i öppnar moverlöv skall kallas heilagt för Herranon, och för att bära fram offer efter tog, som sagt er i lov Herrans, tvär torsteldur eller tvär duungar. Och Jerusalem vär ta mävor och i ett Suimion. Hesen mävor vär rattvåsor och ötta ist god, och han vantar i tröst Israels, och hela i anden vär iver honom. Honon vär uppenbära av hela av andanon, att han skulle icke sucha dejan förrän han hejs här hins halva av Herrans. Han kom nu, driven av andanon, in i templet. Og ta i foreldrene bor og baden Jesus inn at gjøre vi han, som sier vær etter lovene, tok han han i faun, lova i gode og sier, Herre, nå leter du tænare at du innfære hien i frie, som du har sagt. Du er jo mye av å se frelsetøyene, som du gjør det til for i egen allra tjoa. Ljøs til å løse opp hattningarna og Israel følsetøyene dørt. Fæger og mauer hans er omdraust og at det er sagt vær om han. Suimion signa i teinu og sier vi Marie og mauer hans er hesen er setter mongon i Israel til fatel og oppreising og til tetsjen og i verre motsagt. Ja, eisne tøyna egnu sal skal svør færre djøknum fyrir at åpenbæra skal hvert mong gjørst du hugsa. Her var eisne profet inna, Anna, døtter Fanuel, av At Asers. Hun var ekvelig gommel, hei liva tjei og arve mannesøynun, fra tøy hun var møtj. Og var nå antja om fyrufors ara gommel. Hun veik ikkje ur templenun, men tante gode by føstu og bøn, nått og det. Hun kom til i somo stund og lova i gode, og hun tog seg om han vi ødl som vant av endeløsing i Jerusalems. Ta i til nå hadde fullført alt etter lov Herrans, fåret de atter til Galilea, til bysøyn Nazaret. Men badne vaks og vær størst og fullt av visdomme, og nøye gods vær iver honom. Foreldre hans er han fåret først år til Jerusalem om påskehøgtøyene. Ta i han vær 12 år gammal, og de får nian her, som sier vær om høgtøyna, og hadde vært her til deanar, vær dronkeren Jesus etter og Jerusalem, da de får i heimater, og foreldre hans herre visste ikke av tøy. De hoksa av at han vær mellom ferefølse, og hilde så fram en av dagsfer, og de leite av etter hånden til skilfølse og kunningen søgnen. Vi til at de nå ikke funnet han, vendte de etter til Jerusalem, og leit av etter honom. Ta i så trutjer deir vår djengner, funnet de han i tempelen om, her han set mitt mellom lærarene og beie lusta i etter teimen, og spurte der. Og ødel som hørte han, var jo helt offeren av undran i hvit og svær hans herre. Ta i tegn og så han, kom rassla av deg, og mauer hans herre sier vi han, «Baten, hvor gjør det du åkken hette?» Fægertøyn og jeg hava sorgar fått leite etter der. Ta seg igjen vitt deg, hvor jeg leite av tid etter mer. Visst du tid ikkje at jeg eit veru i verste fæger som hans? Men de fæta av ikkje det som han sier vitt deg. Så får han heim vitt deimon og kom til Nazaret og vært heimon løyen. Og mauer hans herre kom til ødelhes i år og hjertesøynan. Jesus tog til og i vøysdomme og aldre og ikke tja gode og menneskjøn.
1: Vi tar til Hera Jakobsen, leser ur evangelionen etter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Til lortar etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode båtskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.

0: góðskrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálvandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Næsta áskrunni sendingin Sona og til Eion Jakobsen som legger til rattes. Etter en tællaga sending vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tællaget.

Hjertelig velkommen til sending til Sona. Det en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne og spille så god en tonelage for at du som møver ditt. I øyne Eion Jakobsen, så blir hjertelig velkommen til sending til Sona. Vi sender ikke nu det, så lager vi det ut vi The Booth Brothers, og vi sender noen som kalles vi Light Up the Sky.

The Boot Brothers, og det var videre noen Light Up the Sky. Vi tverre får gjøre til The Hoppers og Land Where Living Waters Flow.

Heard with the Paris sangen kallast Every Question Will Be Answered. Ja, sendetjen det vi nok mest av for det meste Southern Gospel tonløyde og sang. Og vi færa etter en øynon læ, I'm Still Amazed, og det vi Legacy 5.

Coming out, moving in, við Mark Trummell Quartet. Sendingin du lortar etter sendingin Sono, á Shea. Og som jeg har sagt så mengan fyrr, en sending som vi ikke prata så negv, men spela negvan goan tonelike. Og her kommer enn nøyt lær, Then They Had Prayed, vi Sold Out Quartet.

First and last, hørte vi Cross for Crowns. Vi får til en kvartett som har eksisteret I Sierra Negra, The Cathedrals og Wheel Work.

Ja, hat er The Cathedrals, ein Quartett, som hever eksisterer i Negnegoar. We'll Work, og fra en annen kvartett som hever ja, heldig av i Negnegoar til en ære kvartett som også hever heldig av i Sera Negnegoar, og det The Kingsman. I've made a covenant with my lord.

I've made a covenant with my Lord, og var Kingsman som sunger her. Vi får til en og en kvartett som har eksistert i det går, og det The Inspirations. It's in the Savior's hands.

The Inspirations var det som vi hørte her ved It's in the Savior's Hand. The Doe Brothers i sin en kvartett, og som vi da har haft negve av i hese sendingsene, Southern Gospel kvartetter. Og ja, da må vi vel ha lort etter, og jeg håper at to er sinne, da må vi vel ha lort etter slukken tånd, vet jeg. Men her kommer Doe Brothers ved I Will Lay Them at His Feet.

I will lay them at his feet. Jeg vil leggja dem I Jesu føtter, det som de synt har syntjå mer. The Doe Brothers.

Her hørte vi så The Steels vi I Got Up and Went. Vi er kommet til å sende så lenge, og vi sender inn sine sånne vi der. Og vi forenter vi Redeemed Quartet vi I'm Living in Canaan Now.

0: videre til sendingen av Sona, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Sendingen er skrønne kvann tøsdag klokken 3, høstkvalt klokken 21, og sondag klokken 16.
1: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høre seg.
0: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter Shea.

Men til feir hans herra, fyrir at få at vita hvat han vildi at vatnet skulle eita. Han ber få av seg talvo og skriva i hese i år. Johannes navn hans herra. Ta undra av oss da öll. Og i som og stund opna av oss mor og tunga hans herra, og han tala i og prøysa i gode. Ötte kom av öll som bo her undan om, og i öllun fjalla landunun og Judea var nekt hos om alt dette. Öll og i hordu til, løtt oss her til av hjärsta og søttu, kvæt man fer at vera vi som badne, tog hånd herrans ver vi honom. Zacharias feir hansra fylltes nu av heila av andanon, profetera i og segi, lova vår veri herren god Israels, tog han hever vitja folksutt og løst det ut. Han hever reist okkon opp frelsohodn i huset Davids tænare sons, Ens og han tala i vi munne heilöv og profeta søyna fra fotnum tøyun. Frelso fra futsjundun okkara og fra hånd allra tarra og heta okkum. Fyrir jeg gjerra miskun mot fetrun okkara og minnast heilava sottumala søyn, eigin og jans vår og Abrahme feir okkara. At han skulle veita okkun at vit bjarga av hånd futsjunda okkara skulle kunna tæna honom öttaleis. Og i heila leika og rattvuse fyrir ösjón hansara allar dýjar okkara. Æsina tú, baden, skalt vera kallar og profetur hins haksta. Tói tú skalt genga undan fyrir ösjón herrans eft gera veir hans rættir ægjar. Fyrir at læra fölk hansara frelso að kenna og í fyrirgjöfung synda terra. Hetta eimu miskun guds okkara fyrir að takka som lær lúsing av hattene vísi okkum til at lysa tæmon som situr i myskre og deia skugga, til at leia føtur okkara inn av vei friarens. Badne vaks nu og var størst i andanon, og han var i øyemørskunon, entil tann det han steg fram fyrir Israel. Lukas, annar kapittel. Om hesa tøyina tjekk ut bo fra Augustus og Kaisara, at allur heimurinn skulle skrivast i mantel. Henda fyrsta innskrivingin var meðan Quirinius var landshövding i Sýrlandi. Ta fóru öll að leta sig skriva, hver til sin egna búi. Eisni Jósef fóru úr Galilea, úr búinu Nazaret til Judea, til búi Davids som eitir Betlehem, tói hann var af húsi og att Davids. Að leta sig skriva saman við Maríu, trú lof af sýni som var við baden. Men til nu voru her kom tøyen at hon skulle eie. Og hon åtte son søyn hin frumborna, og sveipa i han og leie han i kroppo, tog ikkje vær rom fyrir taimon og gist i husen hon. Her alai voru nekri hirar og lovu ut i marskjene, og hildu nottarvakt iver fylgje søynon. Nu stå angel herrans fyrir taimon, og dorit herrans luster rundan omtær. Ta vore der ekvelige ratter. Men angelen sier vitt her, «Øttest ikkje, jeg kun kjere tikkun ståra gleje, og jeg skal vera fyrir alt fölkje. Tikkun i det frelsare føtter, som Kristus, Herren og i stedet Davids. Og hetta skulle tid heva til tekin, tid skulle finna baden, sveipa, litjandi i kroppu. Og i som stund vær tja englenon stårur himmelskur herskare, og i lova i gode og sige, «Durt veru gode av hattene, frigjur av gjørene, og i menneskjon gåur tøtje.» Ta i så englene våre farne frataimen opp til himmels, søtt og hirane kvar vi annan, let i okkon ta færa til Betlehem, og suttje hetta, og i hent hevor, og som Herren hevor kunnkjert okkon. Så skunda og tar sær, og komo, og funne bei Mario og Josef og badne som la i kroppene. Ta i tar sjå og tar, søtt og tar fra tøy som tala vær til tar om hetta baden. Og ødel som hård og tar, undra oss og at og i taimen vær sagt av hirunum. Men Maria leie sær ødelis i år i minne, og grunda i at hei og hjärsta søynun. Hiraner fóru så av steetur, prysande og lovande gode fyrir allt det og tar høttu horst og se, så lai som tæmi vær sagt. Ta inn og åtta dier voru gjengner,
og han skulle vera

0: Og skåren, hver navn hans kallet Jesus, som til hver kallet av englenen, har han vært gittet i morløve. Ta i rensene der terre etter Moselov året at enda, får du til nyan til Jerusalem vid honom, er det ber han framfyr i Herren, som skriver er i lov Herrens, er at alt mannkyn og i åpnar morløv skal kallast heilagt fyr i Herrenen, og fyr i at ber fram offer etter tøy, som sagt er i lov herrans, tvær torsteldur etla tvær duungar. Og Jerusalem vær ta mævur og i et suimian. Hesen mævur vær rattvuisur og ötta i skult, og han vanta i tröst Israels, og heila i anden vær iver honom. Honon vær uppenbera av heila av andanon, at han skulle ikkje sucha deian fyrin han hei se hins halva av herrans. Han kom nu, driven av andanon, inn i tempelet. Og ta i foreldrene båre badne Jesus inn at gjøre vi han, som sier vær etter lovene, tok han han i faun, lova i gode og sier, Herre, nu leter du tænare at du innfære hien i frie, som du har sagt. Du er jo mye hava se frelsetøyna, som du gjør det til for i egen allra tjoa. Ljøs til at lyse opp hedningarna og Israel følte tøynen dørd. Fæger og mauer hans er omdravast og at det er sagt vær om han. Symeon signa i tegnu, og sier vi Marie og mauer hans er hesen er setter mongon i Israel til fatel og oppreising, og til tegjen, og i verre motsagt. Ja, eisne tøyna egn og sal skal svør færre djøknum, fyrir at åpenbæra skal hvert mongon gjørst og hoksa. Her var eisne profet inna, Anna, døtter Fanuel, av At Asers. Hun var ekvelja gommel, hei liva tjei og arvi mannesøynun, fra tøy hun var møtj. Og var nå antja om fyrufors ara gommel. Hun veik ikkje ur templenun, men tante gode by føstu og bøn, nått og det. Hun kom til i somu stund og lova i gode, og hun tå seg om han vi öll som vant av endeløysing i Jerusalems. Ta i teg nu hadde fullført alt etter lov herrans, fåret teg attur til Galilea til bøysøyn Nazaret. Men badne vaks og vær størst og fullt av vøysdomme, og nøye gods vær iver honom. Foreldre hans er han fåret først år til Jerusalem om påskehøgtøyene. Ta i han vær 12 år gammal, og de får nian her, som sier vær om høgtøyna, og høyde vær i her tar deanar, vær drongren Jesus etter og Jerusalem, ta de får i heimator, og foreldre hans er visst du ikke av tøy. De hoksa av at han vær mittlen fjerde fölkje, og hilde så fram en av dagsfyr, og de leita av etter honom tja kylfölkje og kunningon søgnon. Vi tar at de nå ikke funno han, vendte de atter til Jerusalem, og leita av etter honom. Ta i så trutjer det er vår djengner, funnet de han i tempelen om, her han sæt mitt mellom lærerne, og beie lustig etter teimen, og spurte der. Og ødel som hørte han, var helt offeren av undran i hvit og svær hans herre. Ta i tegn og så han, kom rassla av teg, og mauer hans herre sier vi han, «Baten, hvor gjør det til åkken hette?» Fægertøyn og jeg hava sorgar fått leite etter der. Ta seg igjen vitt deg, hvor jeg leite av tid etter mer. Visst du tid ikkje at jeg eit veru i verskje fæger som hans? Men te fæta av ikkje det som han sier vitt deg. Så får han heim vitt deimon og kom til Nazaret og vært heimon løyen. Og mauer hans herre kom til ødelhets i år og hjertesøynan. Jesus tog til og i vøysdomme og aldre og ikke tja gode og menneskjøn.
1: Vi tar til å høre Jakobsen lese ur evangelien etter Lukas.

0: Vi tar då sändningarna åra vid Ann Johansen. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jekvann Sekariesen. Her evne er oppenbæringen, og heter Trie Pastor. Etter en opptøkka fra februarna 2025 i Løvdyn i Høyvig, og til Iktus med steg for opptøkene.
1: God dag, Nå Sommel. Det er deilig at Sucjadikun og at Låsen Kjæranen, takk for gåan Låsong, Tonleik, Sank. Godt å være her i morgen, og i dag vi kommet til her seneste parten av oppenbæringene i Storun, Stråkum. Og det har sannelig vært stor strøkene. De kjenner meg med de vel fra nye og detaljene her. Det er vers for vers. Så det er jo begynt for meg at det er så stor en strøk om det. Man føler at man hopper i hver som jeg tydninger mye. Men det er reisende godt for først at hittje at bygdene at han hatt. Så det begynner vi at her var en bøn og så høyre kvett vår sier vi det vi gjør. Så her er takk for at vi kunne være sammen i det. Om tøyt år, om det vil lise eller horst eller sunge. Så takk for at to erst han som er litt høyt, to erst han som eier hakste råk og ikke en annen høyre hjemme her som to ene kan være. Og vi bør ikke fyrt her i morgen og vi hjelper vi tunker dere og hjerte dere to verst herre herrene og konger kongene og vi gjør dere lov til tøyen vidende at vi tøyen barme kviler vi vel og er trygg. Ikke bare her og gjør, men inn i atlan evanleikan. Og det er det fyrt. Og i Jesus er navnet. Amen. Skulle vi lese fra oppenberingen i kapittel 19. Og jeg skal tenke noen vers i kapittel 19, noen vers i kapittel 20, og så vi gjør. Da kan vi begynne i oppenberingen i kapittel 19, og fra vers 6. Som jeg nevnte i hinnom talen, så oppenberingen ikke alltid kronologisk. Vi kan forklare hva hender i en tøy som Atan og Arren. Og nå flyter vi fra tøy som hender i hjørnet, ta og alt skal få en broen enda. Og vi har tisen opp til himmels, og suttja nå hva ganger fyres opp i himmelen, samtidig som ting hända när det gör det. Eller från en kurs från en himmelsk perspektiv. Vi hörde en soljå av storun skära. En soljå mängra vattna. Och en soljå av störskun tårun. Det är så att då, halleluja, Herren god till allvalde är våren konkur. Lär dig gläst och fäcknast och geva honom dördna. Då Brytlep Lamsens er kommet, og bror hans har gjort seg til. Henne er kjivet å lete seg i fin løgnklæge, rent og skynende. Løgnklæge er rettvise vers, kjenne heilagra. Han sier med skriva, «Sel er det deg som bøyen er til Brytleps notra Lamsens». Og han sier med «Hette er en sånn år gods». Jeg fattelig nye for fødder hans er tilby han, men han sier med «Kjer ikke det. Er samt han er tøyen og bro og brøra tøyna, tarra som heva vittnesbord i Jesus her, tilby godt. Tøy vittnesbord i Jesus her er anda profetårarens. Jeg sa himmelen åpnen og fikk suttja kvitan hest. han som har honom sät eitur trufastur og sann oravur. Han dømur og strugir i rattvus. Eio hans er avor som els loge, og hotti hans er avor nekvar kroner. Han er navn skriva som ondje kjenner utan hans sjolver. Han var i kappa som drien var uppur blåve, og han er kallavur orguds. Herar himmelsens fyllte honom av kvitton hesten og i fynon lønklæge, kvitton og regnon. Ut ur munni hans er gikk kvast smør, fyrir at han vi tog skulle slå av folkasløyene, han skal styra taimon vi jattenstæve, og han skal tro av vinpers og strong og vreie guds hins alvalda. Av kappanon og av lenton søynon hei han navn skriva kongur konga og herre herre. Lad dem lukka stekke her fest. I morgon, ikkje berre her, men kring allan knøtten, koma folk saman, vi tog fri eia at minnast kva det var som Jesus gjorde fyri okkon av Golgata krossen. Ta i han her hekk av krossen hon, tog ases sjolvan vreie guds og galt fyri alla heimsins synd. Og Jesus sier vi det her sånn at jeg skal ikke drekke atre av det som kaller ikke, for en er vi tikkun og i rygjemunnen. Vi kommer sammen konsumt og vi kommer sammen rekkelig at minnes det. Hvor er vi gjør det? Så er vi en som det nærre til at vi skal søtte han eie til eie. Hvor er vi tilke av breinen og vinnen, så minner vi dere selv av at det er det norskast. Ta og jeg skal si det til bors vi Jesus selv om, honom som frelste meg, honom som gav sitt liv for meg, skal jeg og ene hver inne her som har givet sitt liv til Jesus Kristus, skulle en dag sitte til bors for honom og søtte han eia til eia. Jeg burde ordentlig nok halleluja være, men det er finnes ordentlig. En dag

vita vid det kjørte kvørje til Jerom. Det nok de som risen opp og som bøyen vid til Brittlepsnotra Lamsens. Hette nok ikke broren sjolv til hun kommer vi brukar man om settene. Og det var jo jødisk tradisjon i Brittlepp og er enig det at broren og brukkommeren koma i vuxlena og verslena saman. Og tala også vi så om i den versen som fyllte da Jesus kom av en kviten heste. Hette Brittleps nottren. Vi vita hvordan Jesus elskar å ta seg om Brittlepp. Og det at vera saman til en fest hver vi gledast om det at en tjun i færen, eller et pær i færen i tjunale. Hette dæveren, ta i brukkommeren, og broren saman, og kjiftingen, eller varslan nu byrjar i himle, som verer en evig varslan, saman vi okkara brukkomme Jesus Kristus. Og han sier i vers 19 til dømes, skriva sel tei som bojen til Brittleps nattra Lamsens. Så det det her man ser fram til at nu stunden kommen. Hver brukommeren? Hver broren? Når månne de for å komme til den nattran som vi andre samlet til? De andre som samlet til den nattran trygg vi tei som rattforskjørt i gamla testamentøyene, som rattforskjørt under trångtene og under rævlig løgjensene som får fram her, men nå ser jeg fram til at broren, samkommen, kommer visunnen brukkommen. Og det låser vi så om fra vers 11. Jeg sa himmelen åpnen og fikk av sutja kvitan hest. Vi tar oss om en kvitan hest i Oppenbaringen kapittel 6, som en mynd av antikristen, til babylonska andanen som ser ut til på nekka måter å være øle religiøser og ser godt ut av bryr vi, som vi tar oss om. Inntil til å velge ønda kommer fram. Så det er året anti-agresskon hever en annan tøtning finnes jo i det enn det heie av døvene til at jeg var skriva. Anti, så vidt høyre til året, noe som sender i motsetning til noe. Til noe som slett ikke, som faktisk fører mot noen, og ikke vil lykkes, og gjør helt noe annet. Men opprunnelig året anti, at jeg faktisk skal spekla. Det at lykkes og medelige noe, som man ikke, da man hikker at du bare vi ber en egen, ikke ser månen vel, og at du tar lykkes og noe. Men inni uthøy det totaler motsetninger av vilja skia til opprunnelige. Vi at lykkes så noe som man kan til vekra, men inni uthøy du kauråten og faktisk krutsk i måter til ekta. Ja. Til det øyla tørrførst vi først å skilja hva ekta og hva oekta. Hva kjøpt andalet, og hva totalt falskt, kjøpt om det bedre enn andalet enn bonan. Og bare tøy og rønter skulle avsløre det. Her kommer Herren, og en kviten heste, som mynd av sikre, i romerskar i hoksan, mynd av regnleika, og jødiskar i hoksan, og Jesus kommer her og åpenberes i skynen. Jeg vet ikke akkurat hvordan det ser ut. Om det en veldig kviter hester, det vet jeg heller ikke. Det jo myndatella, for jeg vil skilja hva det for myndatella han bruker. Men han skal kurser komme en dag, som han sier Herren. Og så stender i vers 14. Her himmelsen skulle fylltja honom i kviten, og kviten hesten. Og i fyne lønkleie, kviten og regnen. Hette samkommen. Hette broren. Som Jesus kommer fremst. Og vi ser ikke at kappen som Jesus ber dippet over blå. Og det hans egna blå.

Vi da sendte han en tale ved Jekman Sakariesen. Her evner vi åpenbøringen, og dette var tre parter. Dette var en opptøkka fra februar 2025 og løvden i Høyvøk. Og det var riktig som en steg for opptøkene. Sondekvald fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: Takk av et fyrir det, og ikke herren sørg og sikten og giver. Bønne, bønne.
1: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Hetta Tjei. Tjei. Tristlet kringkvart. Vit høyrast.

Shay. Bis heute. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

0: heilagt fyrir herranon og fyrir at bera fram offer etter tøy, som sagt i lov herrans, tver torsteldur etla tver duungar. Og Jerusalem vær ta mævur og i et Suimion. Hesen mævur vær rattvusur og ötta ist gut, og han vanta i trøst Israels, og heila i anden vær iver honom. Honom vær openbera av heila av andanon, at han skulle ikkje søtja deian, fyrin han hei se hins halva av herrans. Han kom nu, driven av andanon, inn i tempelet, og ta i foreldrene bor og badne Jesus inn at gjøre vi han, som sier vær etter lovene, tok han han i faun, lova i gode og sier, Herre, nu leter du tænare at du innfære igjen i frie, som du har sagt. Du er jo mye av å se frelsetøyene, som du gjør det til for i egen allra tjoa. Ljøs til å lyse opp hedningarna og Israel følte tøynen dørd. Fæger og mor hans er omdraust og at vi sagt vær om han. Suimion signa i tegnu og sier vi Marie og mor hans er Hesen er setter mongon i Israel til fatel og oppreising og til tegjen og i verre motsagt. Ja, eisne tøyna egnu sal skal svør færre djøknum. Fyrir at åpenbæra skal hvert mong gjørst du hugsa. Her var eisne profet inna, Anna, døtter Fanuel av At Asers. Hun var ekvelja gommel, hei liva tjei og arvi mannesøynun, fra tøy hun var møtj. Og vær nå antja om Fyrufors ara gommel. Hun veik ikkje ur templenun, men tante gode by føstu og bøn, nått og det. Hon kom til i somu stund og lova i gode, og hon tåsa i omhann vi öll som vant av endeløysing Jerusalems. Ta i teg nu hadde fullført alt etter lov herrans, fór teg attur til Galilea til bøysøyn Nazaret. Men badne vaks og vær størst og fullt av vøysdomme, og nøye gods vær iver honom. Foreldre hansara fór kvørst år til Jerusalem om påskehøgtøyene. Ta i han vær 12 år gammal, og de fór nian her, som sier vær om høgtøyene, og høyde vær i her tar deanar, vær drongren Jesus etter og Jerusalem, ta i de fór i heimator, og foreldre hansara visste ikkje avtøy. De hugsa av at han vær mittlen fjerafølse, og hilde så fram en dagsfyr, og de leit av etter honom tja skilfølse, og kunningon søgnon. Vi teg at hei nå ikkje funno han, vendt og teg atter til Jerusalem, og leit av og etter honom. Teg så trutjer det er våre djengner, funno teg han i tempelen hon, her han set mitt med den lærarene, og beie lursteg etter teimon, og spurte teg. Og öll som hørte han, var jo helt offeren av undran iver vit, og svær hans herre. Teg nå så han, kom rassla av teg. Og mauer hans ræs hei vi han, «Baden, hvor gjør det du okkon hetta? Fægertøyn og jeg hefa sorgarfot leite etter ter.» Ta sier han vitt deg, «Hvor leite av tid etter mer? Visst du tid ikkje at jeg eit veru i verskje fægersmåns? Men te fæta av ikkje te, som han sier vitt deg.» Så får han heim vitt deimon, og kom til Nazaret, og vært heimon løyen. Og mauer hans gømt i öllhes i år og hjertasøgnen. Jesus tog til og i vøysdomme og aldre, og inte tja gode og menneskjøn.
1: Vi tar til Hera Jakobsen, lesa ur evangelinon etter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.